E whai ake nei ko tētahi hōtaka. Nā whakaata Māori, arā, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe. Ko tēnei te wahanga tuarima. Nā, ko Tihini Grant, te kai kawe e kōrero. A, ko ngā iwi, kei te whakataetae, kei te tau tohe tohe. Arā, ko Taranaki, ki te whānau āpanui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tautohe tohe.